За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.

0: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Braun Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
2: Любовта в Ергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.
3: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus в земи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене Бри за 2 евро и 29 цента. Бекон Хикс Хиксел за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Канталупа с 54% намаление за 1,99 евро.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще звучи музиката на един от любимите герои на предаването през годините и това е Артуро Сандовал. Един от най-ярките тромпетисти в областта на латино джаза, свързал латиноамериканската музикална традиция с джаз, Сандовал реализира своя нов албум, наречен Сангу, на 1 май тази година. Днес той е 76 годишен, но все така енергичен и свързан с музиката артист. За този албум той работи с сина си, който също е музикант, както и с неговата снаха, която пък е продуцент и менеджер на албума. И това не е случайно, защото с тази своя продукция Сандовал подпомага общуването между поколенията и приемствеността, както и срещата между класически музикални приеми и модерност. Все качества типични за свободолюбивия дух на Артуро Сандовал.

слушаме пиеси от новия албум на кубино-американския тромпетист и композитор Артуро Сандовал, наречен Сангу, и реализиран на 1 май тази година. Този албум не е просто завръщане към афрокубинския ритъм, нито пък е просто продължение на забележителното наследство на Сандовал. То е ярко и категорично изявление за артистичната му свобода, произхода му, за семейството му и изобретателността на един от най-успешните джаз-музиканти на нашето време. Този албум ни представи Артуро Сандовал в неговото най-чисто, непоклатимо, дръзко и изразително лице. Албумът се заражда и като идея, и като реализация в личен семеен творчески процес. Сангу се оформя в неговия дом със сътрудничеството на сина му Артур Тури Сандовал III и съпругата на сина, която пък е менеджер, и това е Мелоди Лисман. С тази своя продукция Сандовал открива ново пространство в живота и творчеството си. Място, където поколенията могат да се срещат не само в обич, но и в артистичен диалог. Заедно те се заемат да създадат албум, който да пренесе Артуро в бъдещето. Тримата същевременно поемат всичко, което е оформило големия музикант и, разбира се, електризиращият дух на Риска. Тук се чуват връзките на Сандовал с афрокубинските ритми и интонации, духовната му памет за Йоруба, разпознаваемото му музикално фразиране, производно на кубинската традиция и фолклор, но така също и огнения бибоп и фънк. Така че резултатът е албум, който е неотменима част от музикалното наследство на Сандовал, но и поразително модерен.

Музикалната тъкан на новия албум «Санду», който слушаме днес в Дезафинадо, е онзи революционен, дързък дух, който някога вдъхновява Артуро Сандовал да създаде своята новаторска група «Иракере». Припомням ви, че той я основава още докато живее в Куба, заедно с Чучу Валдес и Пакито Дривера. Подобно на онази ранна епоха в историята на кариерата на Артуро, новите му записи в Сангу са водени от естетиката на смелия фюжън. Но тук не става дума за пресъздаване на старото, а точно обратното. Сандовал е сътворил свежи съвременни произведения, в които е дестилирал десетилетия опит и още по-свободно музицира. Вдъхновена от традиционния батаритъм, от различни перкусивни инструменти като конги, гуиро, камбани, от музикалния език на монтуно, а към тях естествено е прибавил джаз хармонии и фънк. Всичко това не е просто демонстрация или жанрови упражнения, а естествената звучност на един артист, изцяло обитаващ своя музикален свят и владеещ до съвършенство собствения си музикален език.

Слушаме Артуро Сандовал и неговият нов албум, появил се на 1 май тази година, наречен Сангу. Ще ви припомня, че той е сред най-успешните латино-джаз музиканти на съвременната сцена. Силно е вдъхновен от Дизи Гилеспи, с когото се среща през 1977 година. Гилеспи става негов приятел и му помага да имигрира от Куба в Съединените щати през 1998 година. Артуро Сандовал става натурализиран американец. Носител е на наградата Кенеди Център за 2024 година. Носител е на президентския медал за свобода. 10-кратен носител на Грами. Носител на Грами и за цялостно творчество. Композитор и носител на Еми. Сандовал е прекарал целия си живот в това да преодолява ограниченията в музиката, да поставя свирането на тромпет на предела на възможностите на този инструмент и да стига далеч отвъд границите. В продължение на десетилетия той се е движил с лекота през стилистиките на джаза, афрокубинската музика, класиката, филмовата музика. Писала произведения за биг бенд с виртуозност толкова завладяваща, че често на човек му изглежда така, сякаш той е от друг свят. С албума си Сангу, който ви представям днес, дори ми се струва, че съумява да разкрие за себе си нещо далеч по-значимо от майсторството му, а именно неговата същност.

Днес ще завършим с още една вълнуваща пиеса от албума Сангу на Артуро Сандовал, реализиран на 1 май тази година. С нея аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Дезафинадо. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица. До тогава не забравяйте да се радвате на живота с Джаз FM Радио.

0: с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1,49 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2,69 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някои от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.

0: с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3,39 евро. Хляб с три вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3,83 евро. Български краставици с 50% намаление за 1,49 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,69 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus вземи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене бри за 2 евро и 29 цента. Бекон Хикс Хиксел за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Канталупа с 54% намаление за 1 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на Касата на зала България и в Ивентим.

0: за албумите от техните създатели.
1: За албумите от техните създатели тази седмица албума Bubbles на Мария Митева, албум от 2026 година. Мария Митева, здравейте, добре дошли.
2: Здравейте.
1: В навечерието на премиерата на нов албум.
2: Албумът се казва Bubbles. Неговия кавър ме протикна към цялата идея на албума.
1: На диска,
2: да, да. Мъже ми е много обича да прави снимки. Той е фотограф, любител. И направи една снимка, когато бяхме в България, пред Националния театър в София. Тогава я съм беше съвсем малък и си краеше с
1: сапуна, който прави балончета.
2: Да, и излязоха балончета и той точно в този момент направи снимка. И беше страхотна снимка, защото се отразяваше Националния театър от едната страна, Слънцето от другата страна. И си казах изкуство и светлина.
1: Да,
2: и дете, което произвежда това чувство. И оттам всъщност ми излезе идеята. Винаги съм се възхищавал на джаз музикант. Аз съм всъщност класически музикант. Започнах вече да уча и джаз.
1: Да.
2: Възхищавал съм на джаз музикант. С каква свобода свира, че като класически музикант всичко трябва да е точно. Точно, обаче живота не е чак толкова точно. Трябва човек да се освободи душата и да дава всичко от себе си, без никакви задръжки. Си казах, светлина в музиката е важно от всяка гледна точка и това всъщност е идеята на албума. Свобода и светлина.
1: Нека сега да представим първата пиеса от албума.
2: Първата пиеса от албума е с Бори Шмидт, който всъщност е контрабасиста от албума. Той също е композитор. С него записахме на предния албум също негова пиеса и след това поисках отново той да напише за нас. Сама Vibes. Този път албумът е специално за трио. Флейта, перкусии, всъщност вибрафон и контрабас. Сама Vibes е от Бори Шмидт, той е всъщност люксембургски композитор. В този албум са най-вече люксембургски и български композитори представени, като има две пиеси, които правят леко изключение.

0: Чухме първата пиеса от албума Bubbles от 2026 година на Мария Митева. Вие ни казахте, че все повече се обръщате към джаз музиката. Разкажете ни за разширяването на полето на музикални интереси. Тук ще припомня на нашите слушатели, че след излизането на предходния ви албум Golden Lights, вие имахте концерт през 2024 година в родната Стара Загора на джаз фестивала. Там Цветовете на джаза. Как джаза като стилистика, начин на изразяване моделира вас като музикант на този етап?
1: Аз всъщност свиря най-вече съвременна музика и работя със съвременни композитори, много близко с люксембургски и български съвременни композитори, но джаза винаги ми е било мечта да свира също, да работя с джаз музиканти, и с годините си казвам, мечтата трябва човек да се изпълни. И все повече и повече работя в тази насока, като не е цел, а оставям да си бъде мечта.
0: Сега ще продължим с втората пиеса от този албум и тя е
1: So Much More на Реми Лабе. Това е люксембургско-белгийски композитор. Както казах, аз започнах да уча в консерваторията в Люксембург джаз пред няколко години. Той беше всъщност учител по теория и чух неговия албум, който издаде пред няколко години, и си казах, и аз искам такова произведение. И той се съгласи да напише и съм много щастлива. Thank you.

0: В първия албум на Мария Митева, Golden Lights, участва Антони Дончев, и тъй като преди малко говорихме за обръщането на погледа към джаза, разкажете ни за връзката си с този музикант, която преминава и през ваши изпълнения, и през изпълнения на вашия син, също така през участието на Антони Дончев в фестивала, който организирате за музика и поезия в Царево.
1: Винаги съм се възхищавала на Антони Дончев и за мен е чест да имаме по-близки допърни точки сега в последните албуми и с фестивала в Царево. Много благодаря, че написа един, даже и втори аранжимент, дори за сина ми, че се обръща също към младото поколение, дава пъти на Аглея Канева, сина ми Ясен Кайзел, дава пъти на други музиканти. Сега, особено Борис Петков, той също, за мен също е бъдещето на България. За Димитър Бодуров той беше казал, това е изключително талантлив музикант, който може би е новия Милчо Левиев. Чувала съм много положителни думи за новото поколение. Самия той е безпределен. Той може да свири класическа музика, може да свири джаз по всяко време на денонощието, каквото пожелава човек. С него всъщност на джаз фестивала свирихме и написана за класически музиканти музика, но също и негови произведения.
0: Кои са музикантите в новия албум Bubbles? Ще разкажем след малко. Сега нека да представим третата пиеса от него.
1: So Near So Far. Тя е написана за негов приятел, музикант, който, за съжаление, много рано е напуснал нашия свят.
0: Румен Тосков Рупето.
1: Да. С спомена за него, може би за една вечер, той каза, е написал тази пиеса. И казва, че тази музика му е дошла отгоре. Може би заради идеята или му е спуснат направо отгоре. Той направи този аранжимент за нашото трио, Люк Хемер вибрафон и Борис Шмидт контрабас и аз флейта, като по-късно поисках и да направи допълнителен аранжимент, който го посвети също на Аглея и на Ясен.
0: И това е музика, която звуча както на Банско джаз фестивал през 2025 година, където Аглея Канева и Ясен Гайзел така се откроиха, и през януари 2026 на Big Band Jazz Академия с Big Band-а на БНР, една инициатива на Антони Дончев, заедно с продуцента Майя Райкова, което възникна, когато той пое художественото ръководство на този състав. И така, слушаме So Near So Far, а задавайки въпроса за Антони Дончев, аз наистина нямах представа, че третата пиеса в албума е именно неговата.
1: Всъщност оттам тръгна идеята. Аз се бях влюбила в тази пиеса, като я чух съвсем случайно в интернет. Да. И той свирише с цимка на контрабас. Ти си казах... трябва нещо да направиш.

0: Албума Bubbles от 2026 година на флейтистката Мария Митева тук в нашето студио. Нека сега да разкажем повече за триото, с което записвате този албум.
1: Моя ансамбъл Ars Nova Lux, който създадох с Албена Петрович Врачанска преди 10 години, повече от 10 години, е за съвременна музика и ние свирим много, много люксембургски произведения и също и български произведения, като винаги съм казвала, че човек не трябва да забравя откъде идва, за да знае къде да отиде. Люк Хемер е вибрафониста от този ансамбъл, а Борис Шмидт е гост на ансамбъла, когато имам възможност да свирим като квинтет. И оттам всъщност изникна идеята, тъй като албумът е от мен продуциран, аз поканих моите колеги от ансамбъла да свирят с мен, но това е личен албум, не от Ars Nova Lux.
0: В него следва
1: Липотезата тон примитив. Хипотезата на първоначалния тон на Иво Пълнов. Иво Пълнов е български композитор, саксофонист и флейтист, който участва в албума на продуциран от Викел Мазидо преди години и Валери Костов Понеделник сутрин. Валери Костов беше помолил преди години да се включа в две произведения от този албум и аз направих солата и то беше още COVID, където всичко се сглобява и аз изпратих солата и видях, че в този албум Иво Пълнов прави солата също за саксофон и Валери Костов е говорил с Иво Пълнов да се свържи с мен, тъй като аз свиря този тип музика, да свиря негови произведения. Приех въодушевено идеята. Той ми даде нещо, което той беше написал, обаче не исках да правя аранжименти, му казах като шегар гаде рошева, напиши ми нова произведение.

произведение и той с удоволствие написа специално за нашето трио това произведение. Много специално заглавие, но вътре ще чуете ритми също и мотиви, също има български мотиви на хипотезата на примитивния тон.

0: Продължаваме да слушаме албума Bubbles от 2026 година на Мария Митева. Тук в предаването за албумите от техните създатели по Jazz FM. И нека да представим сега след произведенията на Антони Дончев и Иво Паунов с какво продължава Bubbles.
1: Carve your own space. Пази своето място в живота и създавай своето място в живота. Гари Джон Хант, всъщност той не е композитор, това мисля, че едно от малкото произведение, което той е написал, той бил органист в Америка и аз видях в интернет това произведение, помолих неговите наследници да ми изпратят нотите и разрешение да го запиша. С това произведение има директна връзка с Бог или как човек, как може да го приеме, с душата, която отива нагоре и се връща отново. Чувствам го, виждам го, това е много чиста музика, съвсем простичко написана за вибрафон и флейта, които се вливат в един в друг. Това вече е произведение, което не е ново поръчено от мен, не е нов аранжемент. Даже няма и джаз мотиви в него, но много исках да се включи в този албум за

0: Албума Bubbles на Мария Митева, следващ в нейната дискография след Golden Lights от 2023 година. Какви са нишките на приемственост? Кое е онова, което променяте, развивате, надграждате или пък изоставяте? Но така да направим един паралел между тези два албума.
1: Започнах още с Waze, нишката да прокарвам. Включих също с джазова музиканти, джазова музика на Милчо Левиев, българското буги. След това помолих също и джазова музиканти да се включат в следващия албум с повече джазови пиеси, а този албум е почти изцяло от джазова музиканти с джазова пиеси, специално такъв поръчен. И в тази насока се движи и мечтата ми следващата е напълно импровизиран албум.
0: А в този предпоследната пиеса е...
1: Космополидиен, всъщност Лидиен е джазов мод, за време на пиеса, написана в този мод, в джазов стил. От Ника Шотлес, той е в Белгийски симфоници в Брюксел, работи като перкусионист за вибрафон и флейта. Не всички пиеси са в трио записани, някои са само за флейта и вибрафон. Останалите са като за трио с контрабас.

0: Достигнахме до последната пиеса от албума Bubbles от 2026 година на флейтистката Мария Митева. След Golden Lights повече в съвременната музика, този Bubbles повече в джазовата и с поделената мечта за следващ албум с импровизирана музика. Нека сега да обобщим представането на Bubbles и с всичко останало, което не сме казали, а е важно да се спомене в контекста на създаването на албума. Тези детайли, които са част от неговото изграждане.
1: Както вчера говорихме, аз чух сина ми, аз съм казал, когато правихте интервюто, той каза: играе тази пиеса. Беше грешка, но не е грешка. Музиката е игра, живота е игра. Когато човек го приеме по този начин, стават нещата много по-лесни, по-свежи, по-светло гледа човек на живота. Това всъщност е целта ми, да дам също на хората малко повече светлина в живота. Надявам се музиката да ви харесва и затова избрах като последна пиеса Beachy Boogie на Валери Костов. С Валери Костов започна нашата творческа връзка с първия ми албум Ways, където той направи аранжимент на българското буги на любимия ми композитор Милчо Левиев, от който се възхищавам. И госпожа Алмазито ми даде разрешение за тези аранжименти, но тя ми даде също и идеята да попитам Валери Костов да направи аранжимент на негова пиеса, която е създадена също от възхищението към Милчо Левиев, в памет на Милчо Левиев, директно след смъртта му написана Beachy Boogie, като спомен за българското буги на Милчо. Той се съгласи да направи този аранжимент за нас. Вика Алмазито записвала тази пиеса в друг аранжимент с една българска песен. Имало едно момче, което отива в чужбина, но никога не забравя да се върне в... Душата му останала всъщност в селото. И тази песен всъщност звучи в средата на тази пиеса, без текст в този случай, може да чуете с текст на албума на Вики Алмазито, но с флейтата по същия начин се надявам да почувствате. В случая е момичето. Не едно момче, но момичето. Душата си останала в България. Beachy Boogie на Валери Костов. Музиката

0: За албумите от техните създатели тази седмица, албума Bubbles на Мария Митева, албум от 2026 година. Благодаря за споделянето в музиката.
1: Аз благодаря за поканата.
0: И очакваме и следващия албум, наслаждавайки се на този. Следващ албум, следваща крачка напред в изследването на този необятен, невероятен свят на музиката. Аз съм Светослав Николов, останете с Jazz FM Radio.
2: За албумите от техните създатели.

0: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някои от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

the drinks and the laughs are on me. Pardon me, but I gotta run.

0: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
1: Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV. За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен, защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.

Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voio.bg.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
3: През 2015 година, 21 години след появата на студийния албум Science of Life, Питър Бърнстейн издава негова концертна версия. Отново с Брат Мелдау на пианото, Кристиан Макбрайт контрабас и Грегори Хъчинсън барабани. Слушаме албума Science Life на Питър Бърнстейн в две издания на предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Емоции. Тази вечер ви представяме първата част. И концертният, и студийният албум започват с пиесата Blues for Bulgaria.

0: През 2015 година, 21 години след появата на студийния албум Science of Life, Питър Бърнстейн издава негова концертна версия. Отново с Брат Мелдау на пианото, Кристиан Макбрайт – контрабас и Грегори Хътчинсън – барабани. Слушаме албума Science Life на Питър Бърнстейн в две издания на предаването на Jazz FM за музика на живо «Джаз емоции». Тази вечер ви представихме първата част. Питър Бърнстейн слушаме на Банско джаз фестивал през 2024 година. Той ще излезе на сцената на 5 август с Аран Голдбърг – пиано, Висенте Арчер – контрабас и Роберто Гато – барабани. Банско джаз фестивал се организира от Община Банско и Асоциация фестивалите в България. Той се провежда с подкрепата на Министерството на културата, а Jazz FM е медиен партньор. Повече подробности можете да откриете на сайта ни jazzfm.bg.
1: Jazz емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте на вълните на Jazz FM и слушате Jazztronica с мен, мистер Мулно.

Jazztronic.

днес намерих кутийка, която крим иде на бяла черупка. Още сдъх на вълните по нея, още топло от твоите пръсти, една малка черупка от Кея.